0: mi o vi no me koyo. Mammy, me ko wim mi, la huya o chono gaga jo agajona. Chokalule, la huya upu usijuita, che go mungo wim mi de mayo. Le, uta biogu shagu mi de mayo. Kaya ka, upa nu ma shaga shabo javi de pota. Upaya, fa poteke bo gale.Onumata de ku ke betti. Okono, onuma upa del jagule. Fatuvi om, zu chukele, de da lo, zbaho chuke davita gamo. Onuma ma ko dovi. Ah, fatuvi o chu chikuvile, kaketiga, kuz kumagea ujavi he. Upa chochidiga, nima kakekevletna.Yo xia qi hu hu bo ga vi ga, nga hu ta qi hie jie bi la vi. Yo le, ni ma de ka de gai xiu vi yu he. Qi de bo xia de jia ko no, u pa nu ma le, de ga pa da gai xiu vi yu. Ya ni ga ga de vi ga mu ko le, li cha me mi me mi vi, xua jia ba gai ka vi la hu ya ga da vi, u pa nu ma pa da vi ga mu ko yu.
1: Fapo fapo shape dale o panza o nyumaza di dale poka la wa kaga ali tika tika kala ye te ko pula ko ya nyuko komo ga via ni la ko tu tu me tu ko to apo al ti ti ji ko ti kala ali la tsi ya gu ku la sha ge gu i la tsi ya haTiga adraga mufumi kukele iye tiga tipo iya Chowulua Janyi acha fumi tua komuni anichipo Ape kojo ite apuwelo Mnie siwi płaci, a pai, a puwi płaci. Pytę, pytę, a wi, a za ty pao. Lachwe, a wi, a no ty pao. Janie, hale, haka, czolut, moda, ale wi.Mnie a co pragnie, a nie samy, bo chale on. A ci pe, hera, sale on. Rasy, a ty tu myle lata pusy, a gole kłamę.
2: Siu, a wuch, ty gu.阿姑说的个多久个家家米咋啦啦耶让你还背靠着不离母娘你起不离呀你没你追背个你没拿来的你一个来他你乐意你个不马下里你个什么下来你个不怕咋里你个女马咋里呀他你乐意这最这么着啊里这最这太可着一太亮不愿意的要接你可以的去见阿婆阿罗的的接你愿意怕带个怕带去见阿婆阿罗一个带去过来过去过来